Ampa Yo nyame aye amaye ndoso Onu ukraye nda Onu a osu imu Odo fo bo hwe breno a abono nwotwe apa onsema adunu enum Bisho obose ifi nwotwe enifa eko Yane yen sofo Dorothy ena nope oni ebechedi a owo Ene ne enchechira ne oni ebeche no eye the mercy of God Nyame mubru hunu Ene ndia nope Dia ya mame Dorothy Anope Ifi nungotri ene fa eriko Dia oni embeche Atifi ya semunono